Gama ba ma ma ga de sa ni sa gama ba ga ma da ba ma ma ba da ni sa ni da ba ma ba ni da ba ma ba da ba ma ba ga ma ba ma ma ga de sa ba ga ma ba da ba ma.